0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 2:30. امروز روزی یکشنبه 5 می 5786 سال از روی حساب یهودیان و 19 یول 2026 نزیم کرفان یوسف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3، در تلکنال هات 312، در تلکنال یس 748، و میتونید همچون گویگو برنامه همون رو در ورقی فیسبوک تماشا کردن و اون با حرف ایوریتی کن بخارت یا که با حرف انگلیسی کن بخاریان میتونید درمده برنامه همون رو تماشا کردن. چطور که معلوم هست، در اخری همین هفته انیختر روز چهارشنبه شب میان خلق یهودیان شوی تیشه به رو پیش باس میگرند و در این بابت چندین بار هفته گذشته سخن کرده بودیم، روها بر اومد کرده سخن کردن و همچون یک چندین شرایط ها دارد. اما در باره دیشب اف حالا در دوم برنامه همون حرکت میکنیم، بر اومدی رفیل نمتی و روشنیدن بتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم.

0: أخبار وترسار ميكونيم بو نورو ميويكي على كي تشان مو على كي غفت ميتاني وخمتشون تشان سل بوزي در مملكة مون دوون دو ده شو ده يسو داز وون بوشة جانج جانج بايني تشكيلوتي خماز وإسرائيل تشكيلوتي خزبالة وإسرائيل خودي إيران زيدي إسرائيل كي خمتشون با إن جانج شتاتوي موتي ده أمريكا اشتراك خود رو يوفت يسو داز أما أگر أنكتر ديده برويم بعد که بین ایران و اسرائیل جنگ وقتی چه باز کرده شد شتهای متحد امریکا جنگ رو تا می روز دوم داده ایستاد از گرچندگی چندین بار شتهای متحد امریکا حرکت ها کرد برای جنگ رو باز کردن و از شتهای متحد امریکا طلب کرده شد که باید جنگ رو باز کند که ایران رفتار خود رو دیگر می کند به این سخنها قطر گرفتار شد یا که گفت به گردنی خود گرفت اما دیده استودیم که از یک طرف شتاتوی متحده امریکا میخواهد ایران به حالتی به یدروی اتمی گردد از دویم طرف ایران نمیخواهد که به سخنهای یا که به طلبهای شتاتوی متحده امریکا اطاعت کرده اتم رو نیز کردن و رهبران ایران چندین بار گفته بودند که مایان حق داریم چون دیگر دولتها با یدروی اتمی شدند و از این سبب از این سخنها نارمیات علاقه یک هفته زیاد بین ایران و شتاتوی متحده امریکا دوام داده ایستاده است. شبی گذشته همچون شتاتوی متحده امریکا هجوم رسانی را در زمین ایران زیاد کرده به یک چند جایه استراتژی ایران ضرر خود را رساند گرچنده که هجوم رسانی ها زید ایران گذشته باشد هم اما گفته میتونیم که شتاتوی متحده امریکا این عملیات های حربی را در جنوب ایران گذرانده ایستاده است و کمتر شمولتر برآمد و سببی که شتاتوی متحده امریکا جنگ را زیاد کرده است که هجوم رسانی را زید ایران میباشد از سببی که ایران گفته برآمد مایان به هر دولتی که به شتاتوی متحده امریکا یاردمی خود را رسانده ایستاده است به گذراندن جنگ مایان البته به آن دولت ها ضرر خود را میرسانیم نه فقط که همون دولت ها عسکرهای خود را ازاد میکنن به جنگیدن زید ایران بلکه ایران ضربه های خود را رسانده است با آن دولت هایی که به سمالت های یا که بسکر های شتاتوی متحده امریکا جای داده ایستاده است در زمین خود بین آنها به باشد کویت گرچنده که می دانیم بعد جنگی در چند سال پیش شتاتوی متحده امریکا در کویت بعضی خود را کشاده در اونجا عسکرهای خود را موند و همچون امروز سپگویی ایران به این باز ضرر خود را رساندنی بود و همچون گفته میتونیم که در اردنیا در اونجا همچون شتاتوی متحده امریکا یک بازی حربی دارد و در اونجا ایران به سوی اردنیا هجوم رسانده نابود کردن دو عسکرهای شتاتوی متحده امریکا آورد از این سبب شبی گذشته شتاتوی متحده امریکا در تریتوری ایران هجوم رسانی را زیاد کرد از این سبب همچون شتاتوی متحده امریکا از سخنان خود در جهان طلب کرده ایستاده است که باید به خبر گردند که اونان که طرفدار ایران هستند یا که اونان که ایران به داخل دولت ها فرستند میتونند به سخنان شتاتوی متحده امریکا ضرر رسانند از این سبب شتاتوی متحده امریکا طلب کرده ایستاده است که باید سخنانی که در دنیا سفر خود رو گذرانده ایستادن این قصد در شرق نزدیک باید بخبر باشند که ایران میخواهد به سخنان شتاتوی متحده امریکا ضرر خود رو رساندند در یک چند شهرهایی که شتاتوی متحده امریکا روز گذشته ضرر رساند اون میباشد شهرهای نوی که در گذشته شتاتوی متحده امریکا به آنها یکان ضرر نرسانده بود از این سبب که شبی گذشته معلوم گردید که دو عسکرهای شتاتوی متحده امریکا در اردن هم نابود گردیدند از هجوم رسانی ایران از این سبب شتاتوی متحده امریکا ضرر رسانده ایستاده است و از سبب که نارمی آزاد زیاد شده ایستاده است در روزهای آخر شتاتوی متحده امریکا گفت که باید اسرائیل این اجازه دهد که یک چند سمالات های حربی شتات های متحد امریکا میتونن به اسرائیل عمده جایگیر شدن. هفته گذشته گفته برونده بودیم که وزیر نخلیات اسرائیل اجازت در آخر اجازت داد، در اول گفته بود که من اجازت نمیتم که سمالات های برکشی شتات های متحد امریکا حربی به اسرائیل عمده در ایرپورت بن گوریون جایگیر شوند، که سمالات های دیگر دولت ها عمده جای گرفته نمیتونن، از این سبب من کرد. اما در دوام بعد که دوغ پاپسوی شتات های متحده امریکا اسرائیل روزی که خود را داد که یک کماش 20 سمالات ها در ایرپورت بن گوریون فرو گذاشته شوند و دیگر سمالات های برکش و همچون سمالات های حربی شتات های متحده امریکا در یک چند بازای اسرائیل جایگیر شوند. علاکه از روز جمعه تا حاضر یک چند سمالات های حربی شتات های متحده امریکا به اسرائیل عمده تیارگری خود را به هر حالت دیده استودند. از یک طرف دیده برایم به شتات های متحده امریکا بهتر که این سمالات های حربی آن در اسرائیل جایگیر شوند، چون که اگر در یردن یا که در عراق و دیگر جایی که شتات های متحده امریکا امکانیت دارد در اونجا سمالات های خود را فراورده جایگیر شدند، در وقتی که اگر شتات های متحده امریکا از هجوم رسانی ایران ضرر بیند، این دولت ها یعنی نه یردن نه عراق ضد ایران نمی جنگند. از این سبب بهتر که این سمالات ها به اسرائیل فراورده شده استادند، و اگر ایران به سوی اسرائیل یک بار راکت پرانده شود، داند که اسرائیل را به این جنگ دارد و اسرائیل البته میتواند به ایران هم ضرر خود را رسوندند. وزیر مدافع داخلی ایتامر بن‌گویر گفته ایستاده است که مایان البته خواهش داریم به جنگ اشتراک یافتن، جنگی که حاضر شتات های متحده امریکا ضد ایران گذرانده ایستاده است، و مایان گفتمان شد که ما کار خود را در زمین ایران به آخر نرساندیم و مایان البته حالا پلان داریم که به زمین اسرائیل نامده به ایران آمده در اونجا عملیات های حربی خود را گذراندن، گفته وزیر ایتامر بن‌گویر فکر خود را بیان کرد. همچون نارامی ها چطور که در سری برنامه همان گفته برام دیم، در لبنان حالا دوام داده ایستاده است. در اونجا تشکیلات حزب الله که آنها طرفدار ایران می باشند ضد اسرائیل هر خل عملیات های حربی گذرانده ایستادند، و همچون در گذشته برام دیم راکت ها پرانده شد، و همچون هر خل پرانده های الکتریکی که به دست گرفتن آن به اسرائیل جدا مشکل هست. و شبی گذشته معلوم گردید که یک انباره که بسیار پرنده های الکتریکی در اونجا بود یافته شد، و اسرائیل به این انبار ضربه خود را رسانده این سیستم را نیست کرده تونست. روز جمعه پرزیدنت لبنان جوزف اوان به شتات های متحده امریکا رفته، در اونجا با رهبران آن واخوری و گذراند. چندین بار گفته برونده بودیم که شتات های متحده امریکا میخواهد که جنگ بین لبنان و اسرائیل بس کرده شود، اما اسرائیل گفته ایستاده ما زیدی لبنان یگان فکری بد نداریم، فقط از سببی که تشکیلات حزب الله در اونجا جایگیر شده به اسرائیل ضرر خود را رسانده است، مایان تشکیلات حزب الله را کم حرکت کردنی هستیم. گفته اسرائیل چندین بار فکر خود را همچون به لبنان و همچون به شتات های متحده امریکا فهمانده داد، گرچه که لبنان گفته ایستاده است مایان میخواهیم همچون تشکیلات حزب الله را نیست کردن و ما تانسته میتوانیم، اما اسرائیل به آنها نشان داده ایستاده است که یگان تشکیلات حزب الله را کم حرکت نشده است از رفتارهای هجوم رسانی لبنان، از این سبب اسرائیل از اونجا یعنی از لبنان برامدنی نیست تا که تشکیلات حزب الله کم حرکت نشود، و سخنانی که در سرحد با لبنان خیال دارند باید خیالات خود را نترس دوام داده میتوانند. گرچند که گفته برام دیم تشکیلات حزب الله گفته ایستاده است که مایان البته یاردم خود را به خلق لبنان رسوندنی هستیم، و شب گذشته عسکرهای لبنان به جایگیری تشکیلات حزب الله درآمدنی بودند در اونجا برای کم حرکت کردن این تشکیلات، و یک ماشین حربی لبنان ترکید از سبب که بولی مینه زیر زمین برومده ترکیدند، یک عسکری لبنان نبود شد و دو عسکرهای دیگر یاردار گردیدند. در اول لبنان فکر کرد که آن بباشد موده ترکانده ای که اسرائیل زیر زمین ماند، و در دوام معلوم کرد که این بباشد از موده ترکانده ای که تشکیلات حزب الله ماند و سبب نبود شدن عسکری لبنان میباشد، از گناه این میباشد به تشکیلات حزب الله. همه رفتارهایی که اسرائیل گذرانده ایستاده است و سر وزیر آن میباشد بنیامین نتانیاهو جهل و خری یک چند عرب دولت ها را آورده ایتاده است و بین آنها میباشد همچون جهل و خری میری شهر نیویورک را ممدانی که همچون فکری خود را زیدی سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بیان کرد. از روی معلومات ممکن گفتن که در وقتی که ممدانی غلبه را به دست آورد، علاقه یک چند یهودیان فکر خود را بیان کرده، گفتن که او البته زیدی خلق یهودی می باشد و زیدی اسرائیل. در این روزا میر شهر نیویورک ممدانی گفته است که باید رفتارهای سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو او را به تورما یا که به سلطانه هاگ آوردنش شر گفته فکر خود را بیان کرد. باز یک قانونی که هفته گذشته در پارلمان اسرائیل شده گذشته خاطر می‌رسانم که با 100 روز در مملکتمان انتخاباتی به وظیفه سروزیر شده می‌گذرد. از این سبب بسیارتری قانون‌ها هفته گذشته علاقه‌ای به گذرانده شدن، بین آنها باشد زیاد کردنی خدمتی عسکرهایی که به خدمت ارمی می‌آیند، به جایی که رزرویست کار مونده به خدمت ارم آمده ایستادن، آن البته ذریع خود را به جای کاری آنها رسانده ایستاده. زمین سبب سرلشکر اسرائیل الزمیر گفته ایستاده است که مویان کرده نو تیار کرده ما در کار که به جای رزرویستو به خدمت ارمی آمده به جای کاری خود ذریع رساندن، بهتر که آنان که به خدمت ارمی هستن به جای 2.5 سال به 3 سال گذرانده شد. گفته فکر خود را بیان کرد و گفته در ایدایی که مایان تخمینا با 2 ماه پیش باز میگریم عید روشنه سکوت سمخطارا باید رزرویستا به خانشان فرسانده شوند و به جای آنها آنان که حالا حیات را سر نکردن با بچه و زن و بچه میتونن البته در عید خدمت ارمی خود را گذراندن و رزرویستا را به خانشان فرساندند. از یک سیستم هایی که اسرائیل کار فرانده می باشد در زیدی دشمن هایی که به اسرائیل ذریع خود را سانده سبب می باشد با یاردمی کمپانی رفایل که آنها هر خیلی سیستم های نو تیار کرده به قوی به خطر اسرائیل می فروشند. می باشد کمپانی رفایل که در رمین روزا مشقه را با سیستم نو گذرانده ایستاده است و از روی معلومات در امروز پیشین روز در شمال مملکتمان یک چند آبادایی ترکش روی میدهد و دانندگان به باشد دخل دارد به تفتیش کنی سیستم نوی که کمپانی رفایل گذراندنی هست. معلوم کردید که یک چند سخنان اسرائیل در منگولیا رفته در اونجا سفری خود را گذراندنی بودند و در روزی گذشته یک چند مسلمانان که از قزاقستان هستند به زیدی آنها خسته هر خیلی سخنها گفتند و گفتند که باید از منگولیا برونده روند و میخواستند ضرر رساندند، اما از سببی که سخنان اسرائیل که در منگولیا سفر خود را گذراندن میباشند در خدمت ارمی خدمت میکردن و آنها هر جنگواران حساب دارند خود را محافظت کرده تانستند و به آنها یک ضرر رسانده تانستند گفته معلوم گردید. پلیس منگولیا آنها را کفت کرده ایستاده است. همچون هفته گذشته در پارلمان اسرائیل به قانونهای نو به تیلی رادیو قبول کردن شده بود که وزیر آن میخواید یک چند قانون نو در آوردن، اما از سببی که بگرد این را ندرست حساب کرده ایستاده است آن را کم وقتی اینچه اخیف موند. جنگ بین اوکراین و روسیه حالا دوام داده ایستاده است. چندین بار گفته برام داده بودیم که علاقه این جنگ قریب 5 سال دوام داده ایستاده است و دو طرف همچون اوکراین و همچون روسیه هزاران صدها هزار عسکرهای خود را در این جنگ گم کردند و سبب آن را چندین بار گفته برام داده بودیم که از یک طرف روسیه نمیخواهد که اوکراین به طرفدار اروپا شود یا که با اروپا یک جای شود و اگر با آنها یک جای شود دولت های اروپا میتوانند راکت های خود را به سرحد با روسیه آوردن و روسیه نمیخواهد که راکت های آنها پیش نزدیک آیند و با یک چند رفتارهای خود سبب های خود دارد روسیه برای که جنگ را دوام داده ایستاده است. اما دیده برونده ایستادیم که چندین بار شتات متحده امریکا و یک چند دیگر در رادی چون فرانسیه میخواستند بین روسیه و اوکراین سلجای آوردن، اما به یکان موفقت ها از این سبب جنگ حالا بین روسیه و اوکراین دوام داده ایستاده است. و شبی گذشته روسیه از 40 نفر زیاد راکت ها به سوی اوکراین پراند و 120 پرندهای الکتریکی برای ضرر رساندند. روسیه گفته برآمد که ما البته می خواهیم جنگ را بس کردن، اما بعد که اوکراین به هر طلبی ما راضیگی خود را می دید و اوکراین فکر ندارد که زمین خود را به روسیه دادند. در خود اوکراین روز گذشته دیمونستراسیون شده گذشت، هزاران به کوچه برآمده طلب کردند که باید سرلشکری اوکراین به استعفا فرسانده شود که جنگ را که گذرانده ایستاده ضد روسیه می باشد با قدم های قدیمه که به یکان تکنولوژی نو یا که برای نو کارف جنگ را نگذرانده ایستاده است و از این سبب اوکراین عسکرهای خود را گم کرده ایستاده است. گفته روز گذشته یک چند هزار سخنانی اوکراین در کوچه برونده دیمونستراسیون گذروندند. ما چطور که تخمیناً یکونی ما پیش گفته برونده بودیم در شتاتای متحده امریکا بازی موندیال سر شد که وکیلان یک چند دولت ها امده در شتاتای متحده امریکا بازی فوتبال را گذرونده ایستادند و همچون شوی گذشته در موندیال بازی فوتبال شده گذشت و بینی فرانسیه و انگلیه که در امین بار انگلیه غلبه را به دست درآورد و جوی سیوم را گرفت و فرانسیه بای داد. بین آنها بود 6-4، یعنی به انگلیه 6 و به فرانسیه 4 داده شد. بدی خدمتتون معلومات آب و هوا. از روی معلوماتی سینوپتیکا در همین روزا حرارت جدا گرم شده ایستاد از مایانو. البته می دانیم که در همین روزای مایی او دویم حرارت گرم می باشد، این خصد در جنوب مملکتمان. اگر دیده برایم امروز در حیف روزانه 30-26 درجه گرمی، در تل اویف 33-24، در بیرشه 38-25، در پایتختمان یروشلایم روزانه 34-24 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 3 شکل و 3.18 گرد و یورو به 3 شکل و 47.5 گرد برابر است. شما نگوید محترم، شما خبرهای آخرین شده دید برنامه همون رو دوام میدیم. چطور که در سری برنامه همون گفته برام دیم مایان حرکت میکنیم در همین روز و روزایی که به خلق اسرائیل روزای وزین حساب دارد و خروب شدنی بیتمیگداشی دو بیتمیگداش شد در نویم او خروب شده بودن و مایان هر سال این روز را یعنی روزای تیشب اورا با روزی ماتمی میگذرانیم و گفتنی هستیم که در همین سال نویم او که روزی پنجشنبه میافتد برنامه من شدنه میگذرد. از همین سبب مایان خدا خواهد حالا تا روزی پنجشنبه یعنی روز یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه حرکت میکنیم برنامه من را به این روز بخشیدند و خواهش داریم که خلق دانت چه کدام روزا چه روزا به یهودیان تقریبا 2000 سال پیش روی داد در وقتی خراب شده بیت‌المقدس، چرا که روها گفته می برایند دوره که بیت‌المقدس ساختن شد می باشد که در آن دور همچون خراب شد و من حرکت ها کردم و در کار که با درمین روزا حرکت ها کردم و در کار که باید بیدنگ داشت ساخته شد و اون می باشد البته برای که خلق یهودیان بعدی 2000 سال به خط زمین خود گشت آمدن مایان اکنون می خواهیم که این بگناش براما ساخته شود. بیتون برامدی رفیل نمتیو رو می شنویم.
1: سلام به همه شنوندگان عزیز و مهربانم. پاراشای امروزه ما پاراشای دواریم شبت خزان است. این پاراشا وابسته به نهم ماه آو است که همه اسرائیلان نوروز از برای خراب گشتن بیت المقدس اویلی هستند و در این روزها یگان توی مرکه ها نیز گذرانیده نمی شود. علی همین طور داوید ملک تصویر میکند از خرابی بیت المقدس. همین طور بعد از خراب شدن بیت المقدس گوی ما آمده آنجا را از این بدتر خراب نبودند. سوال می آید برای چی دو مراتبه بیت المقدس ما خراب گشت؟ این خرابی می باشد از ناتوان بینی و هم دیگر کینه و سینه کردن. خواهمیم ها می گویند حتی روباه به زبان عبریتی شعل از جای مقدس برآمده است، از قادش کادشیم. هزان از بید میدرش میپرسد میزمار لعصف برای چی مایان شیر شیریم خانم شادی کنیم؟ آخر گوی ما آمدن به زمین ما به مقام و جای مقدس ما از بجای کینه و سینه ما میزمار لعصف خانم. این نادرست است. مایان باید غمناک غم زده باشیم. شما میدانیتان برای چی داوید ملک میگوید میزمار لعصف؟ این دو معنی دارد. یکومش نیست و نابود کردنی همه اسرائیلان و دویوم امکانیتش خراب کردنی بیت المقدس. و خداوند جهل و قهرش را از سنگ و درختان بیت المقدس گرفت و به اسرائیلان یگان ضرر نرساند. از برای امین تولد شدن این است معنای از نو برپا، یعنی از نو تولد گشتنی بیت المقدس نو. مردم حکایتی

0: میپرسند
1: ما میتوانیم نجات دهیم یا فرزند را یا مادرش را. شوهر میگوید من باید از سارا هم پرسم، اما دکترها میگویند وقت نیست، جوابش را حاضر ده. شوهر میگوید از زنم پرسید، دکترها از زن میپرسند یا تو یا فرزندت. زن جواب میدهد فرزندم. زن وفات میکند و از هفتی زن روزی هشتم پسر را بریت میلا میکنند. با همین فرزند کلان میشود، به سینی سینزده که میدراید، پدر به پسرش میگوید که به مادرش قدیش گوید. هر سال به روز تولد این پسر یوشوای مادرش میگذشت، او را یادآوری میکردند. روزی از روزها پسر به پدر گفت تا به کی او روز تولدش با یوشوای مادرش میگذراند، آخر هم سالانش این طور نیستند. پدر به پسر فهموند کی مادر جانش را به قربانی آورد تا که او به دنیا آید. برای همین مادر را فراموش نکند. همین طور پسر تا تمام عمرش قدیش مادر را به جا می آورد. همین خیل بیت مقدس ما خراب گشت. خداوند قهر و غضب خود را از سنگ و درخت های بیت مقدس گرفت و مایان هر سال نهم ماه آو باید یادآوری کنیم این روز را تا برپا شدنی بیت مقدس نو.

شنوم نوري محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رک باخر سید احمد به تکنیک کوبی مور کی اردمی خود رو بگذروندن این برنامه داد و ما هم خود خط پگاروزی دوشمه با او میخوریم. شلوم میروشلایم.